razende brasta baria baba shanda baba le faya da bashana da da da da da le fa le kato sopra te de bosso frasta da basta de da basha le faya da bashana da da da da da da Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da. Lembe rezo rezo fasti papa raba shando raba da ba da. Ishaya da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da. Le pa raba do sorre to to shanda ba. Le ma ya da ba shanda ya da ba ba. Le ma raka pa ya da ba shanda raba ya da ba ba. My God.

from my own. Now watch you for fry, I shall say. Binu benya manie na manie no so betimi a prevent en kofo bi besunsum kofo bi mfidie na mfidie no so so ono nyankopo behwehwa mfidie no se uma wani da ho a sometimes wo kan biribi a kye unua bi a wo hu unua bi waso dae bi afa unua bi wo kaje ozo ojai ebi wo ho a no kasa de fa unua no oben wu no unua na wo ne ne connect no enye ne nyina no de be fa sofo so debi obu akra wo believe no untu chakra man se ah no no na se men wo ken na nso nyankopon de message bi a man se onkan kire wo se e di ebi ana wo value message no.